Kong, ja sam čitne. Vita bimaka mako smo waspiva tajem. Što sa dženca išće stane? Julia Jankovsina, mi pšikjunješ. A Andrea speaking, ja ladam do svitnišća. Tam so mjesač k pelni ve noce, a tu što vjezdo bi tež vidjet, dženca. Posamičeno posedemeš.